0: E Nicole se nisëm në uqër shtetë të kode pojmani mam këtirë hitjes dhele në vërst.
1: Që tërti, o deseti në anteni.